0: وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
1: Membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad.